0: yong e metip talamwa metip ei yaigi agi muiteji kot koiti nyoru kit neo negegeni
1: Kericho 90.8 FM.